den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det frokostshowet på NFM. 9.52. Det går en alarm her, men en falsk alarm.

efter Patient Zero I lunchbit musik mens du jobbar och vi räcker bit lite grann mer musik för lokala nyheter och riksnyheter. Du ska få Miley Cyrus med Flowers snart. Först hör du Ariana Grande. Hate that I made you love me.

med inn på alla på ettermiddagsrushet. I kväll så är det nya fotbollslandskamp. Det har blivit så tvil om tidigare MFK-keeper Örjan Hårsal Nyland ska få chansen igen I målet efter flera oheldiga kamper. Kan tänker du om det? Jag syns det är helt grejt att den får en ny tillit. Kampen går I kväll 20:45.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.